Фенус Мент, Радио Ситрус. FM от хмъцта чуйдмети да сами. What's going on?